teško može nazvati život, a znam sigurno da nije ni smrt. Ko medved zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zoološki vrt. Ovo se teško može

0: Situaciju na požaru u Deliblatskoj peščari otežava gusta vegetacija, pjesak, veoma jak vjetar. Taj vjetar je dostizao brzinu i do 100 km na čas. Pojavljivali su se i pijavice od plamena, dakle izuzetno teška situacija u Deliblatskoj peščari.
1: Tako je stanje kada je reč o požarištima u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Srbiji. Sada je 6 minuta do 7 časova.
0: Dobro jutro.

0: Šta ste to uradili? Ako mene život svoju mrežu plete, ipak ja sam
1: srećan od glave do pete. Evo sada vidimo kako je sve to bilo.
2: Recite slobodno. Moja prva ljubav veše remek delo. Ona prava Julija, a ja ko Otelo. Da postanem Romeo, čekala je

0: sam srećan.
1: Oj!
0: Od glave do pete.
1: Oj!
0: Od glave do pete.
1: Oj!
0: Ćao, nema više.
1: Oj!
0: Rekao sam nema.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, odlična partija borca na Islandu i pobjeda od 3-1 protiv Vikingura iz Reykjavika u prvom susretu play-offa UEFA Lige konferencija. Juričić i Jojić, 21. i 23. minut, borac je poveo sa 2-0. Sigurdsson smanjio na 2-1 u 75. minuta, a 3-1 borcu ponovo strelac Juričić u 86. Mi ćemo čuti prvu izjavu Miloša Jojića, fudbalera borca.
2: Moramo biti zadovoljni današnjom utakmicom kao i igrom, pogotovo prvo poluvreme gdje smo bili dosta onako kompaktni, čvrsti, postigli dva gola, protivniku nismo omogućili u prvom poluvremenu ni jednu situaciju, u drugom poluvremenu su oni malo agresivnije krenuli, dosta je bilo centra šuteva, dosta prekida, iz tog kornera je bio i penal za njih da su smanjili rezultat, ali na kraju postigli smo taj još jedan gol i pobjedili zasluženo danas 3-1, imamo dobar pozitivan rezultat, o čemu smo pričali i pre utakmice juče. Ovo je tek prvo poluvreme i očekuje nas još jedna utakmica u Banja Luci koja će isto biti zahtevna kao i ova danas.
1: Evo izjave i dvostrukog strelca Luke Juričića.
3: Zadovoljan sam s igrom čitave ekipe, znali smo šta nas čeka ovdje na jako teškom gostovanju. Ova umjetna trava i njihov jedan poseban stil nogometa koji igraju, nijedna ekipa ove godine u Europi se ovdje nije dobro provela, što više svi su poraženi, ali mi smo pokazali da smo ove godine stvar jako dobra ekipa, jako dobra skupina i danas smo to potvrdili svojom sjajnom izvedbom na ovom teškom gostovanju. I evo na kraju 1-3 idemo s dva gola prednosti u Banja Luku i za 7 dana da potvrdimo tu pobjedu. Da, hvala im puno na podršci, nije lako doći na Island, bodriti svoju ekipu, ali evo došli su danas u velikom broju i stvarno im hvala na tome.
1: Četvrtak, naredni, 27. avgust, revanš na gradskom stadionu, a borac ima dakle dobru prednost od 3-1, pobjednik iz ovog dvomeča plasirat će se u grupnu fazu Lige konferencija, dok će poraženi sastav završiti takmičenje u Evrokupovima. Fudbaleri Partizana izgubili na gostovanju u Madridu od Hetafea 3-1 u play-offu za UEFA Ligu konferencija. Evo što je rekao trener Partizana Saša Ilić nakon poraza.
4: Prvo da čestitam Hetafe na pobjedi, druga stvar, pre 25 minuta ponovo izuzetno uplašeno, kao da smo jedno čekali da primimo pogodak. Generalno posle toga izgleda dosta bolje, pogotovo u drugom poluvremenu gdje smo imali više prilika od Hetafe, ali veliki ekip kao Hetafe skoro se smršao sam na kraju. Mislim da je rezultat previsok, ali da bi to kako biti zelo teško u Beogradu jer igra protiv ekipe koja generalno retko kad prima veliki broj gola.
1: Čuli ste Sašu Ilića, Zvezda je savladala Viktoriju Plzen sa 3-0 u play-offu za Ligu Evrope. Evo šta je rekao trener Crvene Zvezde Albert Riera.
5: Good things and positive and negative like all the games.
6: Vidio sam mnoge dobre stvari, bilo je i pozitivnih ali i negativnih kao i na svakoj utakmici, ali ipak smo samo 4 dana zajedno, a već smo mogli da vidimo dosta ideja koje želim na utakmici. Sada je najbolji trenutak poslije jedne pobjede da kažem igračima da je ovo daleko od dovoljnog. Moramo da kažemo da fizički još uvijek nismo na 100%, jer još dolazimo iz priprema i noge još mogu da budu umorne. Najvažnije je da budemo kao psi, da kidišemo kad izgubimo loptu, da idemo u pressing i to kao ekipa. Fudbal je veoma jednostavan. Mi pričamo o toliko mnogo stvari, ali na terenu je samo jedna lopta. Kada ti imaš loptu, protivnik je nema. Dakle, kada nemamo loptu,

0: moramo opet da probamo da je osvojimo i da dominiramo i kontrolišemo igru.
1: When we lose the ball, desperate to have the ball again and dominate and control it again.
2: Revanš u Češkoj 27. avgusta, pobjednik ovog para će se plasirati u grupnu fazu Lige Evrope, poraženi sastav takmičenje nastavlja u UEFA Ligi konferencija. Iz fudbala informacija da će večeras biti odigrana prva utakmica trećeg kola Premier Lige Bosne i Hercegovine. Banjalučki BSK gostuje od 20 časova kod ekipe Sarajeva. BSK nakon dva kola ima 3 boda, dok je Sarajevo, koje ima utakmicu manje, osvojilo je 1 bod. Sutra će fudbaleri Radnika gostovati u Širokom Brijegu, dok će sastav Sloge biti gost ekipe Veleža. Utakmica fudbalera Borca i Čelika pred praznim tribinama biće odigrana u nedjelju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije danas počinje takmičenje na evropskom prvenstvu u češkom gradu Brno. Od 14 časova sastav Srbije igra protiv reprezentacije Austrije. Mi ćemo čuti Zorana Terzića, selektora Srbije.
3: Zaista nemam ni jednu jedinu primetbu na igračice u tom smislu da su zaista želele i radile maksimalno sve vreme, da su zaista bile maksimalno posvećene ovome što radimo i da su probale da poprave neke svoje elemente i celokupnu igru i sve drugo tokom celih priprema. Znači, liči da smo boljim dosta nego prošle godine na treninzima, e sad kako će izgledati na utakmicama, to ćemo još videti, ali u svakom slučaju zadovoljen sam pre svega činjenicom da nemamo povređenih igračica, da su sve zdrave i da svih 15 igračica koje vodim na evropsko prvenstvo će konkurisati za prvu šestorku. Cilj jeste prvo mesto, radi tog lakšeg rasporeda kasnije. Ako bi uspeli da osvojimo to prvo mesto u grupi, sigurno da bi nam puno značilo, jer osmina finale i četvrtfinale bi bili daleko, daleko lakši nego u nekom drugom slučaju. Ne znam, ima tu dve ekipe sigurno koje su zaista dosta dobre, to su Češka pre svega kao domaćin, koja igra dobro u posljednje vreme, plus taj moment što su domaćini sigurno da će im značiti puno. I naravno Ukrajina, koja isto ima jednu mladu, dobru ekipu, pokazali su to i na svjetskom prvenstvu prošle godine. Grčka, Bugarska i pogotovo Austrija, mislim da u ovom momentu teško mogu da se suprotstave ovim najjačim ekipama, ali naravno treba odigrati sve utakmice na maksimalnom nivou. U mojem mišljenju to je 5 ekipa koje bi trebalo da se bore za medalje, a to su naravno Turska, Italija, Srbija, Poljska i Holandija. Mislim da će teško nekad još ekipa moći, možda naravno, iznenađenja su uvek moguće naravno, ali ne znam, neka Nemačka eventualno ili tako, mada čisto sumnjam. I tu se neki spisak tih nekih favorita uslovno rečeno završava.
2: Po 4 ekipe iz grupe plasiraće se u drugi krug takmičenja, a osim Austrije u grupi sa Srbijom su Češka, Bugarska, Grčka i Ukrajina. Američki, odnosno francuski teniser Arthur Fils plasirao se u polufinale Mastersa u Cincinnatiju. On je bio bolji od Tiaga Tirantea, Argentinca, sa 6-3 i 6-2. Večeras od 21 čas snage će odmeriti američki teniseri Fritz i Nakashima. Kod dama, Elena Rybakina iz Ukrajine predala meč Igi Świątek iz Poljske nakon što je Świątekova vodila sa 4-1 u prvom setu. Od 19 časova Čehinja Belek igra protiv Amerikanke Madison Keys. Toliko za sada iz sporta, poštovani slušalci, ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

0: Vidio sam mnoge dobre stvari. Bilo je i pozitivnih, ali i negativnih, kao i na svakoj utakmici. Ali ipak smo samo 4 dana zajedno, a već smo mogli da vidimo dosta ideja koje želim na utakmici. Sada je najbolji trenutak poslije jedne pobjede da kažem igračima da je ovo daleko od dovoljnog.
1: Revanš u Češkoj na rasporedu je 27. avgusta. Pobjednik će se plasirati u Ligu Evrope, dok će poraženi sastav takmičenje nastaviti u Ligi konferencija. Fudbaleri Banjalučkog BSK gostovaće večeras od 20 časova kod Sarajeva u trećem kolu Premijer Lige BiH. BSK nakon dva kola ima 3 boda, dok je Sarajevo, koje ima utakmicu manje, osvojilo 1 bod. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije danas igra prvu utakmicu na evropskom prvenstvu u češkom Brnu. Od 14 časova Srbija igra protiv selekcije Austrije. Odbojkašica Srbije Branka Tica:
2: Moram da kažem da su sve devojke jako uzbuđene. Sigurno smo se pripremali za današnji dan i za ono što nam sledi. Puni smo emocija, nekih iščekivanja i spremni smo da damo sve od sebe. Smatram da smo spremni kako fizički, tako i emotivno, tako da nadamo se najboljem.
1: U ovoj grupi B su još selekcije Češke, Bugarske, Grčke i Ukrajine, a u drugi krug plasiraće se 4 ekipe.
3: Meteorolozi su za naredna dva dana za veliki dio Evrope najavili više superćelijskih oluja. A kakvo će vrijeme biti danas u Republici Srpskoj, saznaćemo od Milice Đorđević. Dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav svima koji nas slušaju. Nepogode o kojima pričate neće zahvatiti naš region. Ako pričamo o široj regiji Balkana, ona je uglavnom će stići preko regiona Alpa do krajnjih severozapada, tačnije do Slovenije i Hrvatske, ali kod nas ostaje uglavnom vruće, sunčano na severu i zapadu. Samo periferija tog sistema može doneti kratkotrajnu prolaznu kišu ili lokalne pljuskove, ali kod nas bez nepogoda. Trenutno je takva situacija: na severu i zapadu promjenjivo oblačno, povremeno je duba uveren do jak južni vetar, u ostalim krajima je skroz sunčano, po koja kap kiše se javlja ponegde u krajini, samo utiče na to da bude i veoma sparno. Trenutno Han Pjecki ima 28 stepeni, 31 Rudo, 32 Bileća, Markonjić grad, 33 je u Trebinju kao i u Foči i 34 u Banja Luci i Ribniku. Do kraja dana slično vreme, veoma toplo, na jugu i istoku sunčano, a na severu i zapadu promenljivo oblačno, također toplo, sunčane intervale i kratkotrajno slabu kišu. Kasnije popodne i uveče mogući su i prolazni pljuskovi, bez obzira na povremene kratkotrajne padavine koje će biti i veoma slabe i povremene. Maksimalna temperatura danas i dalje dosta visoka, od nekih 34 na krajnjem zapadu pa sve do 40 koliko će biti ponegde na severoistoku regionu Semberije. U Banja Luci maksimalna uz sparno promenljivo oblačno vreme i danas oko 37 stepeni. Tokom dana nakratko je moguća veoma slaba kiša i narednih dana ostaje toplo, ali ipak uz nešto niže dnevne temperature.
3: Zahvaljujemo Milici Đorđević za informacije o vremenu. Slušali ste podnevne novosti. Podsjećamo na važnije vijesti.
5: Vjetar rasplamsao požar u Trebinju, ponovo gori u Ivanici, vatra na 100 metara od kuće.
3: Vlada Republike Srpske o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći penzionerima.
5: Premijer Minić danas u Prijedoru prethodno razgovarao sa studentima iz Srpske koji su stipendisti fonda Milan Jelić.
3: Fudbaleri Banjalučkog Borca pobijedili ekipu Vikingura u prvom meču play-offa za Ligu konferencije.
5: 12 časova, 16 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajaskić, urednik emisije Milan Trbojević.
6: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija izvorne na

Dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli na novo muzičko druženje na talasima Radija Republike Srpske. Kao i svakog petka slušat ćemo novitete domaće i regionalne muzike uz Ritam Top 10. Danas se s vama druže za Mix Pultom Slaviša Kovjenić ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. Možete nam pisati, pridružiti se, slati svoje komentare i to putem Vibera na broj 065-322233 kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. Ovu sedmicu počinjemo sa Pavelom i Tomom, Pavel featuring Toma, Nedostajem ti tugo, na 10. mjestu.

13 časova i 9 minuta. Za sve vas koji ste se možda tek uključili, počeli smo sa Ritam Top 10 listom. Čuli smo Pavela i Tomu, Nedostajem ti tugo. A sada na redu Adi Šoši i Saša Matić, koji su udružili svoje glasove i svoju emociju u pjesmama Daljine.

kako čuvati sir. Veoma je važno da se sir prije stavljanja u frižider stavi u zatvorenu posudu ili umota u foliju. Kada izvadite sir iz frižidera, sačekajte da odstoji pola sata do sat,

da bi razvio svoju aromu. Mekši sirevi se brže kvare, pa ih zato treba kupovati u manjim količinama. Domaće bijele sireve najbolje zamotati u krpu koja se nakvasi slanom vodom, da sir ne požuti. Bilo da je bijeli, narandžasti, žuti ili smeđi, siru se svakako pridaje velika važnost na našim trpezama. Naš savjet je da počnete sa blagim sirom, a završite sa nekom pikantnom aromatičnom vrstom koja će u potpunosti prevladati

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: I danas se nastavilo pretežno sunčano i vruće vreme, na severozapadu jedino bilo umereno oblačno u 14 časova, čemerno imalo 27 stepeni, svi ostali gradovi iznad 30, tako su Gacko, Mrakovica i Han Pjesak imali 31, 32 Kneževo, Sokolac, 33 Mrkonjić Grad, Srbac, Trebinje, 34 Bileća, 35 Prijedor, kao i Ribnik, Srebrenica, 36 Novi Grad, Rudo, Foča, Šipova, 37 Banja Luka, Višegrad, Zvornik, 38 Doboj i danas najtoplija Bijeljina u 14 časova, čak 39 stepeni. Do kraja dana ostaje slično sunčano, vruće, vreme uz promenljivu oblačnost. Na severu i zapadu nešto oblačnije uz moguću veoma slabu kišu ili kratkotrajne pljuskove. Maksimalna temperatura danas od 34 do čak 40 stepeni, koliko će biti ponede na severu i istoku. U višim krajima također toplo 29. I Banja Luci vruće, promenljivu oblačnost, sunčane periode i uglavnom suvo, dok u popodneva nakratko je moguća veoma slaba kiša. Maksimalna temperatura oko 38 stepeni. I narednih dana ostaje toplo, s tim što će dnevna temperatura ipak biti malo niža u odnosu na ove veoma tople dane, tako će sutra biti promenljivo oblačno, malo niža temperatura bez vrućina u većini krajeva, osim na krajnjem jugu. Biće promenljivo oblačno, smjeno sunčanih i oblačnih perioda sa mogućom kratkotrajnom kišom. Na istoku su mogući i pljuskovi. Sve ukupno očekuje se veoma mala i neujednačena količina padavina. Na jugu uglavnom sunčano, tokom popodne na samo ponedje moguće lokalna pojava pljuskova. Maksimalna temperatura od 28 do 33. Na jugu i do 37 stepeni. Banja Luci sutra toplo, ali bez vrućine i promenljivo oblačno u sunčane periode. Biće uglavnom suvo, a sredinom dana nakratko je moguće veoma slaba kiša. Maksimalna temperatura oko 32. U nedelju i ponedeljak slično vreme toplo, ali bez velikih vrućina, uglavnom sunčano uz malo odumereno oblačno.

0: tehnologijama biti ugrožena tajnost ličnih podataka građana, što su mnogi zbunjeni i što će zbog toga vjerovatno doći do smanjene izlaznosti glasača.
1: Zanimljivo mi je kako nemaju nimalo brige za to da mnogi kažu kako će biti narušena tajnost glasanja. Jer vi tamo dajete otisak prsta, dobijate neki QR kod ili bar kod, ne znam koliko ljudi razumiju što je QR kod. Pa na osnovu tog QR koda dobijate glasački listić koji ste dobili na osnovu svoje lične karte koji se podudara sa tim bar kodom. Pa onda kada glasate pred kamerom, ubacujete u skener. Pa spajanjem svih tih podataka može tačno da se zna za koga je bilo ko u bilo kom trenutku glasao. I to sve ni na koji način ne zabrinjava ljude iz opozicije.
0: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Požar koji je juče izbio u Drenovom dolu na Zupcima na potezu od Trebinja ka Herceg Novom širi se prema selima Uvjeća, Kraj i Potkraj. U Trebinje je stigao helikopter MUP-a Srpske koji već dejstvuje po požarnoj liniji. Još jedan požar koji je izbio u rejonu sela Tuli ugašen je brzom intervencijom vatrogasaca i helikoptera. Komandir jedinice Dejan Kašiković i mještanin Tuli Gordi Dabović.
2: Ugrožene su kuće sad bilo iza nas u ovom momentu, je to riješeno, ugrožene su kuće i u Potkrajku, tu upravo su tamo sve snage prestrojene u ovom momentu, tako da čas idemo, čas tamo sa interventnim timovima, da što više odradimo posao i što bolje. Do sada nam se nije desilo ni jedna kuća, ni jedan objekat, da je oštećen, makar bio on i bez krova, sa krovom stari, trudimo se na ljudski napravim da sačuvamo makar ono što je neko pravio i gradio.
3: Javni komšija gorio iznad kuće, oko kuće i došao sam ovdje, zatrekao sam vatrogasnu službu i helikopterske snage naše Republike Srpske su došle ovdje, priskočile da gase požar i vatrogasci iz Trebinja i jedinica iz Lastve.
0: Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da se Srbija obratila mehanizmu civilne zaštite Evropske unije za pomoć u gašenju požara. On je istakao da je situacija na nekoliko lokacija veoma teška, posebno u Deliblatskoj peščari, zbog nepristupačnosti terena, hidrometeorološke prognoze i jakog vjetra. O tome kako izgleda borba sa vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari, novinar Radija Beograd Milenko Marković.
4: Selo Šušara je bilo u najvećoj opasnosti. Meštani kažu da im je osim vatre najveći neprijatelj vetar.
5: Imamo veliku sreću što smo imali stvarno momke koji su u svakom trenutku već dve nedelje apsolutno spremni u svakom momentu da reaguju.
6: Vetar svaki dan na jednom mjestu ugasi, na drugom se pojavi.
4: Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Luka Čaušić potvrdio je ono što kažu meštani. Prema njegovim rečima, situacija se menja iz minuta u minut.
7: Trenutni dan u Deliblatskoj peščari je nešto mirniji u odnosu na jučerašnji, koji je možda bio i najteži od početka ovog požara, kada su se intenzivno branile kuće u nekoliko naselja. Uspjeli smo dakle da spasemo sva naselja, sve kuće i naravno niko nije povrijeđen i nemamo žrtava.
4: U gašenju vatre su pomogli i Ljušin, i helikopteri, i brojna druga oprema koja se koristi. Čaušić međutim kaže da će štab tražiti međunarodnu pomoć u borbi sa vatrom.
7: U procesu rukovođenja ovim operacijama smo odlučili da zatražimo međunarodnu pomoć i od Evropske unije, odnosno od Evropskog mehanizma civilne zaštite. Upravo smo tražili ono što sam ja govorio i što smo svi zajedno ovdje govorili da nam treba, to su avioni preko 10 tona nosivosti, tražili smo 5 helikoptera preko 4 tone vode, tražili smo 10 specijalnih vozila koji eventualno mogu da se kreću po pesku.
4: Najteže je pogođena opština Bela Crkva, odnosno sela Grebenac, Kajtasa i Šušara. Vanredna situacija je proglašena na delu te opštine, a iz strujnog naselja je evakuisano stanovništvo.
0: U Srbiji je uhapšeno lice koje se dovodi u vezu sa pokušajem ubistva koje se dogodilo 3. avgusta u istočnom Sarajevu kada je pucano na Davora Dabića.
8: Kako RTRS nezvanično saznaje, lice uhapšeno po međunarodnoj potjernici raspisanoj na inicijativu Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske. Operativnim radom i u saradnji sa MUP-om Srbije, pripadnici ove uprave identifikovali su lice i potvrdili da se nalazi u

0: Prelazak preko Pavlovića mosta kod Bijeljine prema Srbiji od 1. septembra biti besplatan.
1: Za nas je ovo važan put. On povezuje Beograd sa, kako reče to se zove, Beograd-Sarajevo, ali je to put koji povezuje Beograd sa Bijeljinom. Mi dobrim delom finansiramo i na teritoriji Republike Srpske radove od granice preko Dvorova do Bijeljine. Veoma važno, to je drugi najveći grad u Republici Srpskoj, dakle centar Semberije, i odatle bi trebalo trasa da ide dalje preko Brčkog, Brčko Modriča, Modriča Doboj, Doboj Prnjavor, Banja Luka. Republika Srpska uradila taj deo od Banja Luke do Prnjavora i od Prnjavora do Doboja. Nedostaje ova deonica od Doboja do Modriča i posebno Modriča Brčko, Brčko Bijeljine. Ali veoma važno da se bar spojimo sa drugim najvećim gradom u Republici Srpskoj, jednim od četvrtim ili petim u cele Bosni i Hercegovini. Naravno, mislim da bi bilo važno da u budućnosti napravimo i taj put južnije ka Tuzli i Sarajevu, ali za sada nije pokazivano interesovanje sa sarajevske strane, dakle, tako da šta da radimo. Tu ćemo da imamo, most smo završili i most je fenomenalno urađen, stvarno fenomenalno urađen. Integrisani prelaz također, sad tu je problem pošto nisu s ove druge strane završili taj put na koji treba se nadoveži. Sad gledamo kako da se ulijemo odavde kada mi završimo autoput, a da to ne predstavlja potpuno usko grlo i radimo se ljudima iz Republike Srpske da to na takav način uradimo.
0: Republika Srpska i Austrija povezane su u brojnim privrednim, institucionalnim, kulturnim i ljudskim vezama. Upravo na jačanju tih veza radi predstavništvo Republike Srpske u Austriji, od otvaranja prostora za izvoz i investicije preko promocije turizma i zdravstvenih usluga do povezivanja mladih i saradnje sa srpskom dijasporom. Šta je do sada konkretno urađeno, koliko je austrijsko tržište važno za privredu Republike Srpske, i može li Beč biti još snažnija platforma za promociju Srpske u Evropi? O svemu tome sa Mladenom Filipovićem, šefom predstavništva Srpske u Beču, razgovarala je Dajana Mizrak.
2: Kada podvučete crtu, šta je najvažnije što je predstavništvo Republike Srpske u Beču uradilo?
3: Pa, u suštini ima, evo, bit će tema i pričat ćemo o svemu, ali šta je nama najvažnije da i naš narod je ovdje u Republici Srpskoj zna, ali i naši ljudi, posebno u Austriji, da je predstavništvo tu za sve. Pored ovih, ajde rećemo, privrednih aktivnosti, podrške našim izvozno orijentisanim preduzećima, da smo mi adresa gdje ljudi mogu doći da se informišu, da traže pomoć, i to se redovno dešava, i da jednostavno imamo naš dio Republike Srpske u Austriji. I meni je drago da evo kroz predstavništvo, kroz naše aktivnosti, manifestacije, seminare, sastanke sa privrednicima, godišnje kroz prostorije predstavništva prođe preko 5000 ljudi. Tako da tu je vrlo značajno da ne samo privreda, naše institucije, već i svi dobri ljudi koji imaju potrebu da sarađuju sa Republikom Srpskom mogu da se obrate predstavništvu, a konkretnih rezultata ima, evo, možemo to i podijeliti na neke segmente od privrede, i tu nam je najvažniji fokus, gdje nastojimo kroz naš projekat koji već dugi niz godina funkcioniše vrlo dobro i pokazuje rezultate, to je Fit for Austria, gdje imamo podršku i pružamo podršku našim izvozno-orijentisanim preduzećima. Radimo sa njima treninge i obuke u Republici Srpskoj sa partnerima iz Austrijske privredne komore WIFI instituta, austrijskim privrednicima, a paralelno s tim organizujemo direktno sastanke u Austriji, gdje ne samo naši privrednici su spremni i pripremljeni za sastanak, već i austrijski partneri. I onda oni kad dođu tih 3-4 dana u posjetu u Austriji, u suštini i austrijski privrednik je više nego spreman za sastanak sa relevantnom firmom iz Republike Srpske, i pokazalo se kao jedan najbolji pokazatelj, 80% firmi naših koji ostvare te sastanke ostvari poslovnu saradnju, i to nam je vrlo drago, i taj projekat ćemo da nastavimo. Već, evo, kao što sam rekao, već dugi niz godina to funkcioniše i ti rezultati su vidljivi. Ima veliki broj naših proizvoda koji su već prisutni na austrijskom tržištu. Imamo, ajde rećemo, u tim segmentima od metaloprerađivačke industrije do

0: dosta gledalaca danas, tako da malo možemo da se koliko toliko priviknemo. Naravno, neki sutra će biti mnogo, mnogo više i već se reče da je prodan, da su prodali sve karte za predstavljanje sa domaćinom. I bit će sigurno mnogo, mnogo više ljudi, bolja atmosfera, ali kažem, mislim da smo već navikli na travu, hala je okej, okay, nema nikakvih problema, nigde ne duva, jel tako, sve najvažnije. Tako da, ovaj, mislim da će biti sve okej, okay, u dobrom raspravljenju, nastavljamo ovaj to.
1: U nastavku o futbalu, treće kolo Premier Lige BiH počinje večeras. Banjalučki BSK gostuje kod ekipe Sarajeva, ali ni ova utakmica što se tiče Sarajeva zbog oštećenja travnjaka neće biti igrana na Koševu. Za razliku od prvog kola u kojem je Sarajevo bilo domaćin u Mostaru na stadionu Veleža, ovaj put igraju u Zenici na Bilinom polju, dakle BSK gostuje večeras u Zenici. Inače, nakon dva kola BSK ima tri boda, Sarajevo je u jednom odigranom meču do sada osvojilo jedan bod. Banjalučki borac će igrati protiv Čelika u nedjelju od 18:30, a sutra su dvije utakmice. Fudbaleri Radnika gostuju u Širokom Brijegu, trener Radnika Bojan Krulj.
2: Gostujemo, imamo gostovanje protiv ekipe Širokog Brijega, sigurno ekipa koja ima dobru formu ova prva dva kola, 4 osvojena boda. Idemo tamo da se nadigravamo, da se nametnemo i da pokušamo da napravimo dobar rezultat. Stanje u ekipi je dosta dobro, nećemo moći ni ovu utakmicu da računamo na Husu Karjaševića, ali se nadamo da će od sljedeće nedelje biti sa nama. Svi ostali su spremni za utakmicu. Ne samo za Radnik, nego za sve ostale ekipe. Ekipa je, liga je jako zahtevna, 10 ekipa, svaki može da igra. Onako negde svaki bod je važan, tako da znamo šta nas očekuje u narednim kolima, spremamo se, radimo pa ćemo vidjeti na kraju.
1: Sastav Slogije iz Doboja također je sutra najveće gost. Protivnik će mu u Mostaru biti ekipa Veleža. Evo što kaže trener Sloge Perica Ognjenović.
3: Sad u Mostaru nas očekuje ova jedna teška utakmica protiv Veleža koji sigurno nije započeo sezonu onako kako je planirao, tako da sigurno će im ova utakmica dosta značiti. Međutim, i mi ulazimo u utakmicu, tako da i mi želimo najbolji ishod, tako da sigurno je jedna komplikovana utakmica. I da vam kažem iskreno, ja mislim da tako razmišlja i najveći broj klubova u Premier Ligi BiH. Spremamo se utakmicu po utakmicu, liga od 10 klubova je jako komplikovana, svi imaju svoje ciljeve, međutim jedini recept po meni je igrati utakmicu po utakmicu i probati ostvariti najbolju igru i najbolji rezultat. Tako je nama, tako je svim drugim ekipama, jednostavno moramo se prilagoditi tome i da kažem, ja negde u biti, kažem, ovi vremenski uslovi su kakvi jesu, međutim kad dođe zima možda je još komplikovaniji.
1: U nastavku o tenisu, Italijan Flavio Cobolli i Francuz Arthur Fils prvi su polufinalisti Mastersa u Cincinnatiju. Cobolli je u četvrtfinalu savladao Amerikanca Tomija Pola sa 2-1 u setovima, dok je Fils u dva seta bio bolji od Argentinca Tirantea. Večeras od 21 čas po našem vremenu igraju Amerikanci Taylor Fritz i Brandon Nakashima, dok od 1 sat posle ponoći po našem vremenu igraju Italijan Lorenzo Musetti i Amerikanac Francis Tiafoe. Slijedi još jedna vijest iz tenisa koja se pojavila prije nekih 15 minuta na društvenim mrežama i odmah obišla brzinom svjetlosti planetu. Radi se o tome da Jannik Sinner neće ipak nastupiti na predstojećem US Openu u New Yorku. On je ovo potvrdio na svom nalogu na društvenim mrežama i naveo da je problem desno koljeno. Sinner je propustio kanadski Open iz Cincinnati i pokušao da se pripremi za turnir u New Yorku. Kako je naveo, trenirao je u Evropi, u Monte Carlu, ali je procijenio da nije vrijeme za takmičenje, jer mu je po izlasku na trening postalo jasno da se nije do kraja oporavio, tako je pod velikim znakom pitanja. Sada veliki broj navijača kažu odmah New Yorkčani, mada je juče Carlos Alcaraz potvrdio da će poslije duge pauze koja traje od sredine aprila ipak igrati u New Yorku na predstojećem US Openu. Britanski vozač George Russell, član ekipe Mercedesa, osvojio je pol poziciju za takozvanu sprint trku Formule 1 u Zandvorku. On je bio za samo 40 hiljaditih dijelova sekunde bolje od zemljaka Landa Norrisa iz McLarena, treći je bio vozač Ferrarija Charles Leclerc. Sprint trka na programu je u subotu od

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premaš.

Pijanista Andreja Preger i članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta izveli su treći stav klavirskog koncerta u C-molu opus 37 broj 3 Ludviga van Beethovena. Naredne minute naše emisije ustupamo klavirskom koncertu u G-molu broj 7 Johana Sebastiana Baha. Stavovi su Allegro, Andante i Allegro Assai. Pijanistu Andreja Gavrilova pratit će članovi kamernog orkestra pod upravom Jurija Nikolaevskog.